0: dhegeystayaasoo dhawaada dhegeystayaalkan waa tiriisa codka afka soomaaliga waxaan naga dhegeysanaysaan mawjada dheerkoodi iyo 850 AM ka sidoo kale shabakada internetka 3cr.org.au live haddaad ku dhufataan ama stationka waxaa ka socda caawa waqtigan oo kale mar kastaba habeenka soo talaadaha 8:00 ilaa 9:00 barka waa programka weye libano soo dhawow
1: waa ku dhawaa idaacadda
0: libano waxaan ku bilaabaynaa waxaa ka bilowday maanta caawa ay tahay in la sameeyo waxa la dhaho tirakoobka ama sensorka dadka australiaanka ahaa la tirakoobahay ama la tiranayo waxaan maqli jiray libano barigan yaraa walba waxbay dadku cuqdad bay ka qabi jireen soomaalidu in la tiriyo warana tirin bay dhihi jireen
1: waxaan dhihi jiray afkaan kala qaado ilkahagan tiriyo
0: haddaad saa samaysa adigu
1: waa waxay tahay dagaal
0: dagaal buu yahaa marka show waxaan malaynayaa maadaama soomaalidu xooli iyo dhayleeyihiin xoolahan la tirsadaay mugday taasaan malaya cuqdada uga qaadeenoo waxay anaga ma xoolanahay buu leeyahay malayay dadkooda waana arrin meesha ku jirta weeye runtii markii loo fiiriyo ma aho hadda xumaan wanaag baa inta badan looga jeedaa oo adeeg iyo waxba lagu sameeyaa laakiin se nidaamka jira halkan dalalkan dimuqraadiya inagaaba doorane yaa ku tirsanhaya weeye marka si ay adeeg kugu qabtaan si ay kula xisaabtamaan si yaa lagu tirsanahay waa sida tii oo kale weeye wixii oo dhan baa ku salaysan marka horta way ku jirtaa waxoogu yar marka waxaaba la yaqaanaa libaano oo jirta oo dhabaha wadamadan aan joogno waxoogu xoriyadaadina waxoogu ma xoriyad badan waa lagaa qaadan laakiin waxaa lagugu bedelaa adeegyo fara badan waad ognahay hadda gaariga hadda iskama wadi kartid waa inaad laysan haysato waa inaad meel kastoo guri haddaad ka guurto booliska waa inaad u sheegto booliska haday ku istaajiyaan oo laysankaaga fiiriyaan oo adreska
1: macnaheedu
0: waxay ku jirtaabaan leeyahay macnaheedu ma aho arin aan sal lahayn ma aho sal bay leedahay waxayna ku urursanaysaa saan u arka aniga soomaalidu asliyan inay yihiin dad xor ah oo iyagu xoolo iyo dhaqdo oo gacanta ku haya marka markii la noqdo wayna garanayaan wayna u sahlanta ruux inuu suuraysto wax la tirsanhayo waa wax la leeyahay oo kale marka arrintu marka waa tirakoobka la dhahaa waa sensorka la dhahaa waxaa la sameeyey waddankan australia 5 sanaba waxaa la rabaa waxaan rabaa marka dadku inay fahmaan runtii libano dadkeennu biseetana mao dadko dhan baa iska markii ladhaa dowladdu waxbay fiirinaysaa waxbay jeegaranaysaa magaca imisaa degan imisaale waxay dadku u malaynayaan akhbaartan in loo isticmaalay waxyaalo kale iska ognahay dad baa laga yaabaa guri sida guryaha dowladda oo kale inay la degan yihiin dad meesha aanay u sheegin dowladda in dad kale ay la joogaan adu waxyaalo badan baa jira xagga shaqada xataa ruux baa laga yaabaa inuu tu shaqeeyo meel cash in hand iyo wax inuu ka shaqeeyo waxyaalo badan oo waxaa jirta iska yar personal aha oo dadku aynan aada u rabin inay dowladda ogaato marka ay u malaynayaan marka inay arrintaasi ay la ogaani oo loo soo raaci oo dhibaato uga daba imaanayso waxaan rabaa inaan dadku marka ogaadaan runtii markii loo hadlo nidaamkan aan joogno xeeluhu ku fiican yahay waxaa ka mid ahaa waxa uu rabo muhiimka aha iyo waxyaalahan kale way kala qaadayaan marka dowladdana inteeda badan hay-adaheeda kala bedelan waxaa lagu yaqaanaa inay arrintu gacanta ka baxday arrin weyn tahay hadda ruux kasoo qaad arrin kale raadinaya hadduu arko ruux meydah gurigaaga yaalla dabcan booliisku way u sheegayaan laakiin si 90% hadduu hadda ruuxa raadsanhaya canshuurta iyo waxaa hadduu waxyaala kale arko isagoo adigoo ku baadhahaya uma sheegahayo hay-adda dowladda qeybaheeda kale uma gudbinayo sidoo kale ruux wax kale oo guriga iyo ku saabsan ama waxba rashada hadduu arrintaa u socdo u baadhayo hadduu arka arrin canshuurta iyo waxaa laxsadan uma gudbinayo marka waxaan rabaa dadku inay fahmaan inay u kas loogu talagalay si ayna raadayn ugu samaynin waxyaalaha kale inay dadku qariyaan oo inay dadku dowladda iyo qeybaha kale la wadaagin yaa u kas ay dowladdu gamcaheeda kala bedelin ayaynan rabin inay faragelin ku samayso ama ay isticmaasho akhbaar ay ka ogaadeen gamcaha kale taa waxaan uga jeedaa arrinta sensorka keli ah waxaa loogu talagalay uun in la tiriyo guud ahaan dadka australia jooga weliba khaasatan caawa oo ah 11 bisha agosto 2026 ka ah in la dhaho intaas oo ruux oo dadka wadanka Australia ama ugu hada dadka han noqdan citizen lama kala saarayo ruux kasto oo joogo oo nool ayaa la rabaa in la tiriyo oo la xisaabiyo waxa kale oo idana ku jirta oo dabcan meesha lagu dari waad arkaysaa formku waxa ku jirta dadka daadooda waxa idana xisaabta lagu dareeyaa daadu maxay kala yihiin ma kuwa yar yar aha ma kuwa duqay aha hatta caafimaadka ku jira waxana wax kale ma aha waxa la xisaabinayaa in dadka xanuunada badan jira ee soo badanaya sanadkii hore 2 sano 10 sano ka hor oo kale talaabada sano ka hor wixii batay iyo wixii yaraaday ku xisaabtan wuxu dhan wuxuu ku soo urursanayaa qorsheynta dawladda iyo dhaqaalaheedii lacagteeda weyn
1: xamdi oo adag ku watay arinta aan ka rabay in ka hadlo waxa ahayd sensorka hadda waxa muuqdayba xagga caafimaadka
0: ay
1: doorkii hore wixii ay arkeen wax ka duwan ayaanu aragnadistaan bay dhahayn waxa ka mid ah xagga caafimaadka marka caafimaadka heerkiisiiba waxay noqonaysaa dawladdu inay heerka u soo jiisato wax saasa adigu kullaba arinta maan dhexgelin marka wax ugu muhiimsanaaba caafimaadka ayaa ugu weynaaba
0: macnaha maxaa tiri sidee buu wuxuu ugu weynaaba tiri
1: maadaama tiri koobkii hore 15 sano ka hor waa wixii bay isu dheelistirayeen qaybta ay hayaan hadda waxaa muuqata xagga caafimaadka maadaama corona viruski wixii laga soo baxay waxay sheegayeen wax ku saabsan marka waa muhiim qofkii in la ogaado qof walba
0: inay dawladdu ujeedada horta ugu weyn waxa weeye fiiri waxaa la dhihi karaa miyayna dawladdu mar kastaba baadhin oo aynan fiirinin waxyaalo badan oo jira aynanna baadhi karin waa su-aal meesha ku jirto macquula weeye laakiin sataa waxay kaga bedelan tahay waxaa la rabaa inay 5 sano 10 sano oo soo socoto kale in la qorsheeyo si marka loo qorsheeyo waa inay meel la calaamaday sida mataqaanaa oo kale hadda fiiro tartanka hadaan ka soo qaadno kale dadku markay tartamahayaan lama dhihi karo in ruux walba meel ka bilowo iska orod lama dhihi karo waa in meel la isugu keeno waa in xariiqid la sameeyo waa in waqti la sameeyo waa in la dhahdeen 1, 2, 3 la dhaho si marka aad dadkii u garboodaan oo marka aad ruuxi ka horeeyay loo kala arko saa darteed marka waxaa la sameynayaa hal maalin hal habeen hal saacad markii si loo fiiriyo ayaa waxa la dhihi waqtigaas ayaanu qabanaynaa akhbaarta dadka Australiyaanka ama Australia jooga ay ku sugan yihiin oo dhan marka taas looga qiyaas qaado marka waxa la leeyahay maalinka asaga ahaa tiradii la sameeyay intaas oo ruux baa da'doodu intaas ahayd intaas oo ruux baa haween ahayd intaas oo ruux baa rag ahayd intaas oo ruux baa ilmo ahayd intaas aad deganayd gobol Hebel intaas aad joogtay magaalo Hebel inka xaafad Hebel illaa waxay arintan waxaana isticmaala oo runtii ku adisgareeyay ama ku qiyaasa adeega saddexda dawladood ee Australia ka jirta waa dawladda ugu hooseysa ee la dhaho council-ka dawladda hoose waa dawladda gobolka iyo dawladda dhexe ee federaalka ah saddexdooba waxay ku xisaabtamayaan arinta sensorka ka soo baxay tirkoobkaasi oo ay ku ogaaneen qolo walba gobolku uu dhihi arinta hadda fiiri waxa iyadana muhiim ah in la ogaado waxa maamulaysa oo hirgelinaysa dawladda dhexe ee saldhigeedu yahay Canberra laakiin labada dawladooda kale ayaguna way isticmaalayaan qaybi ka yihiin macnaheedu ma aha in Canberra bas ayada ma aha hay'ad ABS la dhaho Australian Bureau of Statistics la dhaho oo sharci Australian oo sameynayo oo awooda ay leedahay way kamid tahay inay dadka ganaaxi karaan kugu qasbi karaan macnaheedu inaad arintan ka jawaabto yaa u xil saaran marka information soo ururiyaan iyo marka publish gareynayaan barka qaarkood hay'aduhu way ka gataan hay'ada hata kambaniyada ba ka gata laakiin dawladda qaybaheeda kala bedelan ayagu waxay si free abay u helayaan
1: in xamdi oo adag ku watay su'aalaha dadkeena aad u dhibsadaan waxa kamida su'aalo qaar kood ayaa jira su'aalahaas marka
0: waxaan rabaa inay dadku ogaadaan onka ay taan tirado kumana jirtaba su'aasha ruux baan dilay oo guriga igu dhex jiray iyo wax noocaas mooyeen inna haba yaraate arrimaha kaleete ma dhaafahayaan sinaba uma dhaafahayaan qoladan hay'adda tirakoobka loogu talagalay hatta ka soo qaad midal ma ka soo qaadi hadii xaafad ay cadaato in ay u arkaan midal ma ka soo qaadi in ay lacag ay loo arko xaafadaas dadka degan in lacagto ay shaqooyinka ay qabtaan in ay shaqooyin badan ay qabannin oo lacag aad u yar haystaan laakiin sa ay soo report gareeyaan mid kasta oo jira 200 kun ba accountiga igu jirta oo ay soo baxdo waa in la ogaan korkun baa laga ogaan oo dawladdu yes tiraahan waa la ogaan yahay ka soo qaad xafada Carlton ka soo qaad waxa la dhahay xafada Carlton waxa loo arkayay dadka meesha jooga intooda badan inayna lacag badan haysanin لكن صدق صعبة تركوا كل سيدة إنتوا بدري العقب بلان هايستان إنت أنا بالأوغان موييني وحده حمدي أم الليبان أم هبل أم هبل بلعن إنت هادن هايستان أما وحا ومترتو واي كومبليتلي وحا لغو تلقى لي إنين سيئين رادين أو غصمينين مستقبل يدد كورونتا إنين تشيغان يوحا تيرا إنين معناها إنين شيء وحا كميدا إذا نعافي معتك كميدا حيالها كوتير وحا كميدا روحو هدو وحا لغني برافي سيغا آد بوحوك بدي آد باللوقة ديريا روحو حنون هدو قبادة حنون كيس وحا وياي نختار كيسي أسي ونحا يسا تامركا أيضانا وحيالها دك اللي ويدين وي ما أرتي فرام كانو حاليبان سيمي يعني كي قويس كيغا وحا كوتير تامركا وحنون أحا ruuxasi maqaba oo lagu yiri waxa lay sorry waliba maqaba yana dhihin ma aha waxa adiga qiyaasayso laga hadlahay waxa laga hadlay dhaqtar waxa erga waliba isticmaalayaan waxa weeye dhaqtar ma ku yiri ruuxan inuu wax xanuun qabo markaas la dhidana xanuunyadii ba kuwa ugu waaweyn ba la liisa gareeyay markaas ka door marka waxaan rabaa dad haday jiraan xanuun jiro oo dhaqtar u sheegay oo ama waxeeyay inayna sheekay ka qaadin arinta in la ogaan oo dadka u bixmayso hadii wax kali ee lagu ogaano waxa weeye dadka waxa la dhahay de identified ana waxa la dhahay inta soo ruux cudurradaanta ka soo qaadno kale wuxuu doonaa inuu inta soo ruux ama Australia dhan ama Victoria ama Melbourne ama haddan ka soo qaadno Carlton ama ka xafadan hadaan joogno Fitzroy yaa cudurka qabta ama u sheegi mooyeen ma dhahayaan hebel iyo heble iyo mal in haba yaraatay lama sameeynaayo marka inay arintu dadka ay ogaadaan oo inaan ka cabsanin waa arin aad muhiim ah weey
1: xamdi aad ku watee marka foomanka dad baan heysan dad baan arimahan macnaha dhagta umbay kala socdaanay qaabki u xareen lahaayeen iyo hoolaha
0: waarin muhiim ah weeye Liban oo waxa isbedelay sanadkan waliba markii koobaad ay tahay sensorkan ama tirakoobkan waa markii koobaad oo online lagu sameynayo barigii hore waligeed wuxuu ahaan jiray form buu ahaan jiray waxaan u maleynayaa tii u dambeysay 5 sano ka orhayd ayaa waxa ku jirtay option aha inaad online ku sameyn karto laakiin se completely in la joojiyeeba in la qaybiyo foomam oo bari hore ay ahayd operation weyn bay ahaan jirtay waxa baashan Australia postal lacag badan ma kasoo gali jirtay sababtoo aha dhowr usbuuc ka hor ayaa intii dokumentiyo dhan la print gareeyay oo aad u far badan waliba inta dadku ay yihiin Australianku iyo waliba laba jibaarkeed lagu daray barbar dhumi barbar wax si noqon moqtay yaa marka meelaha boosada la sii geyn jiray markaas caawa oo kale usbuuc hadda soo ku jirno si caawa oo ruux kasta oo caawa kale u haysto gurigii ay gurigii kasto ay u gaadho yaa marka aadna boostada u kala qaybin jirtay markaas hadana waxa la bilaabi jiray bari oo kariye wixii ka dambeeya yaa waxa la bilaabi jiray marka in la ururiyo ruuxi ka soo qaadaha inay boostada intay galiyaan ay boostada ku ridaan dib u celiyaan wixii ka dambeeya hadana in la ruuxi aan soo noqonin sababtoo mid kasta form kasta waa number buu leeyahay marka waa la scan gareyn haduu san numberkii soo noqonin marka waxa leeyahay formka lama soo celin qolada ma inaan soo buuxin ma inaan soo noqonin markaas guriga la iman jiray waa la garaaci jiray waraaqihii ah way faa'il lagu dhig jiray hadda marka waa ki koobaad optionka koobaad ama doorka koobaad uu yahay inaad ku bixiso foomka online oo ma baahnid foomkii waraaqda ahayd hadaad rabto aad codsan kartaa laakiin se looma dirahayo dadka hadaba dadka waxaa u timid maanta wixii ka horeeyay ilaa usbuucan dhexdiisi waxaa u timid ugu dambeyn ruux kasta waraaq baa u timid dhahaysa waa ka socotaa sensorka waxaa foomka asaga marka ku jira number khaas ah iyo password ku meel gaara haddaba arrinta muhiimka waxay tahay ruuxi waraaqda hadduu helo wuxuu galayaa census.gov.au waxa weeye waxaan soo gelinaynaa dadka ku jira Liibaano adiga WhatsApp-kaaga iyo group aniga igu jiraba waxay soo galayaan waan u soo direynaa
1: www.census.au
0: ha census ha waxa weeye census waa SENSUS marka marka .gov.au marka inta kale marka waa tilmaan baad heli xuquuq waxayn haya
1: la pin number kaas qofka duu heysan
0: waan soo socdaa marka taas aad gasho waxaad aqbaar badan baad ka heli oo warar badan iyo telefoon hadda aad rabto inaad wacdo oo foomkii lagu soo diriyo aad ka heliiso hadii aad waxaan raadin markaad webska gasho waxaad arkaysaa page dhahaya waxaan la soo wadeegayaa saan sheegay dadka WhatsApp-ka ku jira waan u soo direynaa hadii aynan helin way ayna helin dadka ayna ku jira wayna waydiin karaan ma telefoonkayga hadda halkan ma sheegi karo laakiin sadii waydiyaan ama Liban ama Xamdi community-gana qaasatan reer Melbourne way ka helayaan marka aad gasho isu waxaan rabaa inaan dadka hadda u diraan rabaa
1: saxamdi oo mid kalena waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maanta 12ka bishii waa dadka qaar kooda
0: isu horta horta tan dhameeyay isu tan dhameeyay isu markaan tan dhameeyo yaan marka tan kalena u gudeyna aan u diro horta dadka meesha ay ka galayaan marka marka meesha gasho ibaabaj waxa ku soo baxaysa dhahaya start the census yaad marka yaad ka heli meesha oo hadda dadka aan u soo dirnay marka start the census ama below tirakoobka marka ku dhufato laba option buu ku siin midka koobaad waxa weeye in aad start your census macnaheedu waxa weeye numberkii iyo passwordkaagii ku meel gaarka waad haysataa waraaqdii ma aadan tuurin ama imekaama inaad dhumin dad badan baa ama ka dhuntay amaba iska tuuro qashin mooday oon waraaqdii haynin kuwa iyagu sa haysta waraaqdii halkaasay ka bilaabayaan marka numberka ku qoran waraaqda ya markaad start the census option koobaad ku dhufato yaa numberka gelin password temporary eba hosteeda marka ku hoos yaalay waraaqdii lagu soo diray passwordkaas aad gelin marka aad geliso ogow ma aha midka aad u isticmaali doonto si soconhaya inaad foomka aad buuxiso kali ah wuxuu ku suurta gelinaya marka inaad password cusub doolato maadaama arintu arin xasaasi tahay oo akhbaartaada iyo dadka iyo family-ga waxa u yahay adaa laga raaba marka inaad password cusub sameysato markaas uu ku dhihdeen marka uu iswaafaqaan numberkii aad meesha gelisay iyo passwordkii ku meel gaarka marka iswaafaqaan ayuu wuxuu ku dhihdeenna password cusub sameyso baabsa cusub marka 10 xarfo inuu ka kooban yahay uppercase iyo lowercase waxaan ayay ku jiraan weeye marka aad sameysato markaas aad inaad biyobogi ku bilaabanaya oo marka bilaabi inaad su'aalihii ka jawaabto su'aash u horeysan waxaan umaa inay tahay gurigan imisa ruux ayaa degan si rasmi ah u joogta ka hadduu aadan haysanin oo waraaqdi aadan gacanta ku haynin waxaa doorani midka ku xiga oo dhahaya get a census number wa very important inaad midaa xusato get a census number macnaha waxa weeye numberkii sensorka inaad hesho ka marka saad u hesho waa aad buu u sahlan yahay runtii aad iyo aad bay u sahlayn laba wuxun baa laga rabaa telefoon mobile aha iyo adreskaaga marka aad ku dhufato iyo wuxuu ku dhihi ma taqaanaa ha horta magacaagaad afwan gelin magaca ruuxa isaga ah in wari buu noqon karaa magacaad gelin markaas aadna mobile numberkaaga gelin iyo adreska geli baad dhihi markaas aadna wix alla wixii waraaqdii markii hore lagu soo diray ku qornaa oo number iyo passwordkii ku meel gaarka ahaa ayaa fariin ahaan telefoonkaaga lagu soo diray markaas aadna bilaabi oo meesha hor dib ugu noqon oo leedahay start the census numberka lagu soo diray baad gelin passwordka ku meel gaarka baad gelin markaas aad password cusub sameysan markaas aad halka aad ka bilaabaysaa oo aad ka buuxinaysaa
1: also macnaha maanta 12ka bisha waa dadka qaarkood waxay isleeyihiin maanta hadii la dhaafo dee waqtigii sensorku waa ku dhaafay marka
0: maya maya arintan waxaa loo baahan yahay inaan fahanno waxa ugu muhiimsan waxaa la rabaa in la tiriyo dadka australiyaanka ama australia joogay caawa haddaad hubto oo aad ogtahay inuusan aad ku qanacsantahay inuusan wax iska bedelayn xaaladda gurigaaga caawa oo kale isbuuc ka hor baad sii sameyn kartay sidoo kale ayadana adoo ku xisaabtamahay ogow caawa 12ka bisha 8aad 2026 weeye isbuuc kadib xataa waad buuxin kartaa laakiinse laguma weydiinayo 12ka iyo 13ka iyo 15ka iyo hadday gaadhaxda bisha dhammaadkeeda xaaladdu guriga ku sugnaa laguma weydiinayo waxaa lagu weydiinayaa caawa 12ka wuxuu ku sugnaa ayaa lagu weydiinayaa marka markasta oo aad buuxiso muhiimadda ugu weyn ee dowladda idu rabto waa kaas weeye ani waxaan aaminsanahay ma aha sidii doorashada oo kale ma aha oo hal maalin in la doorto oo haddaad doorashadii maalinka aadan ka qayb qaadanin lagu dhahayo de maad wax doorin waa run hadii maad wax doorin tanse akhbaartaadii waad gudbin kartaa weliba khaasatan wixii caawa reerku uu ku sugnaa xataa isbuuc kadib marka mar haddaad diyaar u tahay ood wixii samaynayso taa unbay dowladdu rabtaa maxaan aaminsanahay marka lagu ganaaxi waxaa weeye markii kasoo qaad isbuuc mise laba isbuuc oo kale la dhaafo oo haddana weliba ay u badan tahay in lagula soo xidhiidho guriga laga yaabaa intay way arkayaan guryaha aan soo celinin inay la yimaadaan bay u badan tahay ama inay telefoon la soo diro ama si un lagula soo xidhiidho marka markii lagaa xaal waayo oo la arko inaadan u jeedin markaasay u diyaar garoobayaan u dhaqaaqayaan dhinaca ganaaxa lama dhahayoon sida doorashadii oo kaleeta ma aho caawa ruuxii aan samaynin waa la ganaaxaya ma aho laakiinse aakhriyan waa lagu ganaaxi la soco haddaadan arintaa samaynin oo hirgelinin
1: maxaa la gudboon marka dadka qaarkood foomanku waa ku adagyahay inay buuxiyaan qaarkood waxwaa systemka oo onlinekana waa ku adag yahay marka qaabkee marka wax u raadin karaan
0: niyahow horta kaltan meeshan 510ka aha dadka waan kaga caawinaynaa hadday dadku rabaan inay yimaadaan waa imaan karaan sida kale ugu saalan waxa weeye meel kasto oo ay community center oo kale ka jiro waa tagi kartaa ama hadii kale ruux waad oola tagi kartaa ruux kasto oo kugu dhaaf dhalinyarada oo kale way kuma adko waad oola tagi kartaa marka ruux computer garan haya luqadana yara garan haya wuu ka caawin kara ruux kasta ayaa ka caawin kara marka waa inaad waqti ku yar bixiso inaad dad aad iga caawiya xataa sensorka naftigu soo number bay leeyihiin xagga buuxinta ma aaminsan inay ka caawin hayaan inay tahay dadka walxanay duqeyda iyo dadka xanuunsan iyo waa laga yaabaa inay ka caawiyaan laakiin sase waxay kuu samayn karaan hadda ay u baahan yihiin form paper ah hadda tirada online ku ay dhibahayaa waxaan u baahanahay paper way kuu soo dirayaan hadii kale oo aad wixii akhbaar oo aad u baahan tahay way ka caawin hayaan oo number baa ku jeela meesha aad ka waxayn kartaa marka waxaan uga jeeyo soo duub isku duub waxa weeye waxa loo baahan yahay dadku inay dadaalaan haduu waxaan ruuxani ku dadaalo oo isku dayo inuu caawin haduu sameenkan uu helo wuu heli karaa malihi suurtagal ma aho oo dad bay ku yar adkaan kartaa xiriirka ay dad leeyihiin iyo waxyaalo badan iska jira laakiin dadka intiisa badan waxaan haday dadaalaan inay helayaan inay sameyn karaan
1: alxamdulillah dad badan waxa jira Soomaali ah marka guriyaha degan yihiin waa guriyahooda ma aha waa guryo oo badanaa dadka homeless weeye dad qaar baa guryahooda guri raadinaya guryo u xareysan
0: guri u xareysan yahay meel kale
1: joogi marka dadka qaarkood waxay ka walwalsan yihiin anigu dee gurigayga qoran oo kale oo kale marka dadkaas maxal gudboon oo guri haysan oo
0: waa tii hadda aytaan ka hadlaynay waxaa muhiim aha runtii kuma celcelin karo ma adkayn karo cannot emphasize enough in aynan dawladdu raadinaynin yaa meeshan degan iyo yaar ku qoran iyo yaa waxa shaqadooda ma aha keli ah waxay raadinayaan un tiraalo koobay marka guri alla guriga aad joogto habeenka asaga aha ama ay ahayd in aad joogto unbaa loo baahan yahay in lagu qoro waliba waxaa muhiim in la fahmo guriga waxaa la fahmo waxaa lagu dhihi gurigan yaa si rasmi ah imisa ruux baa joogta markaas hadana waxaa la dhihi yaa marti ah oo habeenkaas waliba xataa iyaga ma interest garanayaan inuu dhowr usbuuc inaad dhowr maalmood inaad joogto iyo inaad dhowr maalmood sii joogi doonto ma xiisaynayaan kale waxay xiisaynayaan habeenka asaga ah dadkii ama joogay ama aad u malaynayso inay joogayaan marka inta aanbad sheegi xataa ruuxa naftigiisu meesha rasmiga uu joogo ogoo foomki waa tagay kuwa naftigiisu waxaa loo baahay wixina asaga aakhirka iskeeni waxaa loogu talagalay ka soo qaada hadda ruux baa adiga ehelkaaga ka tirsan ruuxii wuu safray oo xaafad kalu yuu qaraabadu booqdo habeenka uu la seexday adiga marka waxaad leedahay annaga gurigan caadiyan markay tahay hadda shan ahaydeen shan baan ku degannaa ku joognaa laakiinse caawa hebel nalama joogin oo meel kaluu jiray oo afar umaan ku joognaa that means macnaha gurigii uu joogay iyagana waa inay dhahaan gurigan sida caadiga tahay afar baan ku degannahay laakiinse ruux marti aha ayaa nala joogay caawa marka markii la fiiriyo aakhirkii uu iskeeni sheekadii waxyaala kaloo oon inagu hadda in saa usoo gaarin oo dadka xiriirka ka dhexeeya iyo say dadku u socdaan iyo inta maqan iyo waxyaala tiro kaloo aada u fara badan oo macno weyn u samaynaysaa ka soo bixi meesha oo imise ruux baa gurigoodii ka maqnayd imise ruux baa joogtay masalan waxaa laga yaabaa inay arkaan in la dhaho xaafad soo riboot garayso ama gobol uu soo riboot garay intaas oo kun oo ruux oo meesha deganayn inay joogaan ku kalena inay dhahaan wax badanba nagama maqno marka arrimo kale u keenaysa oo maxay ku kala bedeliyan xaafadahan xaafadaha dad aad u badan baa ka maqan ama dad badan baa kusoo kordhay marka waxaasoo dhanna macnay u samaynaysaa marka muhiimaddu waxaa weeye aniga rabo dadka aan ku ixayo runtu un inaad sheegto waxbay yaan la dhiman ogay dadku waxay isku dayayaan inay wax isku aadiyaan waxbay qaribay dhihi oo waxba isku yar aadin oo dhibaato kuu keeni mayso ee dhibka nidaamkan inoo fiican ee adeega samaynaya ee doonahaya inuu waxa inoo haboon inuu sameeyo ha la caawiyo kuna caawin waa runta tahay waxba dhiba kaasoo gaari maayo siday taan u sheeg haddaad gurigan ay toban ruux haddii laba ruux baseeta ay ku qoran yihiin asaa toban ay seexdaan waxaa tirada xalayto tobanka ruux baa seexatay wax kaa daba imaan afwan oo ku dhahaya tobankana maxay yihiin ma jirto ina haba yaraatee ma jirto waxaan rabaa on kala ribiya liibaan oo aada muhiim ah inaan ku daro iyadana dabcan markii dadka la tirinhayo waxaa ku jirta saan sheegay dadka yaryar dadka waaweyn dadka shaqada ka fadhiistay kuwa aan ka fadhiisanin dadka waxbarta intaasoo dhan baa iyagana la tirinhaya haweenka iyo ragga waxaasoo dhan baa la tirinhaya waxaa kaloo iyadana la tirinhayaa dadku qowmiyadahooda iyo waxaa iyadana ku jirta diinta arrinta diintaan rabaa markii liibaano in yar inaan ka dhaho horta diinku waa optional waana muhiim dadku inay fahmaan waxaan rabaa dadku inay aada u dhegaystaan wax haddii sidii suba darajo gaar la geliyo macna ku jira macna la'aan ma inuu ruux iska yiri inta iska soo toosay uu yiri waxaan rabaa inaan kan saa ka dhigo lagama dhigin option hadda ka soo qaado kale guriga degan tahay iyo waxbarashada iyo shaqada iyo lagama dhigin option waa inaad sheegto inaad shaqaynaysay inaad shaqaynayni waa arrin muhiim weeye oo wax dhama ku saleysay laakiin diinka waxaa laga dhigay option inaad ka jawaabto haddaad rabto waad ka jawaabi kartaa haddaad rabtana kama jawaabi kartid ujeedadu marka maxay tahay ugu weyn ee looga jawaabayna waxaa weeye in aan laga dhigin haddaad diinka aad aaminsan tahay matalan kuwa laga badan yahay oo kale hadda muslimiintana waa laga badan yahay inaan laga dhigin qoladan laga badan yahay in aynan loo qadarinayn sida kuwa kale oon la dhahaynin la kala tirinayn intaasna waa muslim intaana waa kristiyan intaana waa la dhahaynin marka waxaa la rabaa dadka laga badan yahay in qalbigooda la geliyo arrintan diinku muhiimad ma aho diinkaaga aday khaas kuu tahay aday kuu waxaysan tahay saasba marka waxaa looga dhigay optional arrinta marka haddaan u sheegay liibaan waxay tahay waxaan maqad saajida hadda masaajid baan ku tukaday jumcadii u dambeysay horaan horna waan xusuustaan li jiray meel baa imaamada liibaan looga soo sheegaa lagu dhahaa dad baa waxay ku dhahaan imaamada sansarkii baa soo socda waa muhiim in dadka muslimiinta ahaa ay sheegaan diinkooda si aanu inta aanu nahay u caddaato oo aanan u yeesheeka noocaasa lagu xeeya arrinta anigu ma taageersanay liibaano waana sheegi sababtaan u taageersanayn ka soo qaad hadda waxaa la dhahaa qiyaas ahaan laga yaaba in yar inay ka badan tahay ama waxoogaa ka yar badan tahay ama in yar ka yar tahay 400 muslimiintu inay yihiin Australia ka soo qaad laba jibaar ka badan baan noqonay tiradan hadda la sameynaya markay soo baxdo waxaan noqonay 8 ama 10% baan noqonay maxay isbeddel oo inoo sameyn miyaad u malaynaysaa in ay dawladdu isla markaaba intay fariisato ay dhahdo la muslimiintii waa ay soo bateene waa inaan intaas iskuul u dhisno waa inaan intaa shaqooyinka intaa kaga darno waa in aan wasiir loo sameeyo waa maya lama dhahayo sababtoo tiradeenu weli aad bay u yartahay 400 ba 10 400 ba 15 400 ba 20 hataa weli waa yaryahay laakiinse mid way dhalin shaki la'aana dad badan oo cuqdad ka qaba muslimiintu waa dad fara badan weeye adduunka xaggiisa kale kuma yarin yaa waxay dhahayaan oo addaba bilaabay inay muslimiintu meesha ku soo badanaysaa muslimiintu way dhal badan yihiin muslimiintu waa kan muslimiintu dalkay qabsanayaan dhahaya baa waxay bilaabayaan muslimiintu qabsanayaan markaasaa lagugu bilaabay in si gaara lagu fiiriyo oo aan garan karin xataa waxyaala khidada hoosta in laga sameeyo oo anu hadda aan garan karin marka wax aan wax faa'iido ah oo uu ku keeni oo toosa uusan jirin laakiinse ku keeni in gaar lagu fiiriyo oo dadka qaarkood ay ku diyaar garoobaan oo ay dhahaan dadkan dalkay qabsanayaan waxa aad waqtiga iskaga dili muxuu yahay miyayna dhab ahaan haddii loo hadlo daacadahan hadaan u hadlo miyayna ka fiicnayn inaanu taa iska saarno waqti badan inaan iska saarin sidaan dalkan oola qabsan lahayn sidaan dad nool u noqon lahayn saan waxu baran lahayn saan shaqooyin fiican u heli lahayn saan innaga isu waxaan inaan xoogga saarno oo nambarkeennana inaan waxba xoog ka saarin haddaan hadda 20 kadib aan aragnoon inagoo 400 ama 400 taasaa ka muhiimsan haddaan hadda tiradeenu ay noqon lahayd 400 ku dhownahay ma diideen in la dhaho aan istirino aan se sheegno si aan u dhahno leeg tiradana way badan tahay kala badho badhba dhalgan ku dhownahay waxaan u baahannahay in mataqaanaa lagu daro siyaasadda waxaan u baahannahay kan innaga isu sheegno yes laakiinse markay tiradeedu aad u yar tahay in aad isbomboniso oo tiraahdo sheegno aan shaqaa waan badanayna fiiriya waan badanayna fiiriya keliya waxaan ku keenaysaa in taarga lagaa dhigo oo lagu fiiriyo oo lagugu waxayo laska marka waxaan saa darteed aanu arrintan ka soo horjeedaa haday dadku samaynayaan ha sameeyaan macnaheedu ma aho haddaadan sheegin inaadan muslim ahayn ama diinnimadaada inay wax ka sheegi ama waxba aan ka sheegaynin laakiinse waxaan aaminsanahay maadaama waliba tiradeenu aad u yar tahay wax faa'iido aha dhibka ay keeni baa ka badan faa'iidada ay keeni laakiinse mid baan dadka ku boorinaya oo muhiim ayada ah waa midda qoomiyadda in dadka aad tahay hadda xaafad baan joognaa hadda xaafadaha aan joogno kale ka soo qaad North Melbourne, Carlton, Fitzroy haddii ay soo cadaato tiradeen weli Victoria markii loo fiiriyo iyo Melbourne aad bay u yartahay laakiin haddii xaafadaha asaga ay soo baxdo inay tiradeenu aan ka nahay 500 boqolkiiba 10 xataa ka nahay way u badan tahay asagoo dib inoo keenin oo la dhinaa qoladan meesha ay ku soo badanayaan iyagoo la dhin sababtoo ah badnidan aan kaaltan iyo inta ku soo badanay waxba ka qaban mayse Victoria iyo Australia toona in marka si layno fiiriyo oo la dhaw wardadkan aanu la macaamilno wardadkan waxyaalaha meelaha adeega dawladda ka muuqdaan hadda siyaasiyiintu inayna soo raadsadaan wardadkan wuxuu yar badan yiin cod aan ka raadsado inay dhahan waa aad ii aad u badan tahay saadaraadeed laba su'aalood ayaa ah labada su'aaleed ee inaga hadaan waliba khaasatan Soomaalida hadaan nahay sheegaysa inaanu Soomaali nahay waan ognahay Soomaali hadaanu nahay qoomiyad ahaan dad ahaan hadaan nahay kasoo qaad ruuxa Soomaaliya baa laga yaabaa inuu ka yimid oo qorantay waraaqaha uu haysto ee meeshu ka yimid inay dhahdo Ethiopia ku kale taa waxa uu qorantay inuu ka yimid Kenya ku kala waxa uu qoray inuu ka yimid Djibouti ku kala waxa ka yimid Soomaaliya hata Soomaali dibn ognaa hada kuwa magacyo kale inay jiraan waxa soo dhan markii la dhaho hal kala qayb qaybiyo hal kala sheegsheego waxay u ekaanaysa ma garan dad shan ama lix waa shantii Soomaaliya oo kala wada shantii Soomaaliya oo isgarab diraysa oo de mid balba gaar oo shaqana isku lahayn baa u ekaan marka midda inoo isu keeni karta maxay tahay in runta ka sheegi karta waa laba weeye laba su'aalood baa ugu muhiimsan mid waxa lagu weydiinay ancestryska ama qoomiyadaada ama abtirkaaga marka inaad dadku ku qoraan oo dhahan waliba ilaa afar baad ku qori kartaa atrahada Soomaali anuu ahaan waxaan ku qoray Soomaali ancestry waxaan ka dhigay Soomaali iyo African Africanna waa ancestry oo dad Afrikaana baan nahay oo meesha aan ka soo jeedno African yahay
1: oo Carab ma sheegan
0: Carab ma imani taas naga daaniyo Carab waxa ma jiro Carab taas waxba kama jiro African iyo Soomaali marka labada marka aad geliso waliba khaasatan marka Soomaali marka aad geliso then waxay cadeynaysaa inaad tahay ruux Soomaali ama Soomaali wax u galo midda kale iyadana ku jirtana waxaa kamid luuqada guriga lagaga hadlo iyadana waa la weydiinay waxa lagu dhihi luuqada guriga lagaga hadlo inta badan maxay tahay haddaad ku qorto Soomaali haddaad ka soo qaadatay lagu yiri xageed ku dhalatay ama waalidka xagee ku dhasheen oo xaggan tiri waxay ku dhasheen Kenya ama aad tiri waxay ku dhasheen Djibouti ama waxay ku dhasheen Ethiopia oo marka aan la kala garin karno la dhahay oo waa dalkaas oo laga yaabo inay qoomiyadaha kale ee Afrikaanka kale ay yihiin then markii lagu dhaho ancestry-kaagu muxuu yahay oo tirada Soomaali then way cadeynaysaa inaad Soomaali wax ku galo ama markii lagu dhaho luqada guriga lagaga hadlo muxuu yahay oo tirada Soomaali then way cadeynaysaa inuu Soomaali meesha kugu soo galo marka statistics-kaasi markii hadhow la raadinayo way soo saari marka labadaas in xoog la saaro ancestry-ska iyo luqada Soomaaliga in la sheego hatta ciyaalka aan hataa ku qoray ciyaalka yar yarka oo Soomaaligood aad iyo aad sagalito waxaan ku qoray luqada labaad inay tahay Soomaali sabta waxbay kaga hadlaan yeena si fiican baa ugu hadlinaa ka afartir hataa waxaan ugu qoray inay Soomaali inay Soomaali ku hadasho luqada labaad ay ku hadasho inuu Soomaali yahay midan diinta weeba tan formka runtii waxay ka dhigtay barigi hore physicalka ahaa weeyara waa iska dhaafi kartay hadda wuu koor taagan yahay inaad hadaad negative dhahdo wuu ka socon runtii oo kaaga dhigay maayo sharti taas waa optional u yahay wana ku qorantay inuu optional yahay laakiinse haddaad rabto iska dhaafi kartaa haddaad ku qortana aniga wax dhiba uma arki laakiinse waxaan uga diidanahay in dadku dareenkan ah hal la sameeyo inaan badanayna halayna arko taa anuu waan ka soo horjeedaa wax faa'iido oo ku jirta ma jirto hadii la tiro la isu fiiriyana waa la naga badan yahay dadkan hadda kristanka aniga badan hadii marka inaan maqooniyan diyaar ma unahay oo dhan dadka meeshan ku badan ee aqlabiyadda ah amarkoodu waa inuu socdo inta kale ee laga badan yahay faylka xagga dambe ka soo galaan mar rabno soo mo waa inaga marka aan badnida islaamka dano aan ula kordhabayna marka aan ugu ordayna hadaan rabin in inaga ay la isticmaalo
1: marka xamdiyo waxa jira mikrofoonka la dhex qaaday dadkii oo la weydiinayay sensorka markaas Australia dad balba waxa la weydiinayaa maxaa meesha ka maqan foomkaas aad jeclayn lahayd aad lagu soo biiriyo
0: kay
1: dad badan oo waxa yiraahdeen de xoolo badan baan dhaqanaa ari may wax leeyahay muxuu ahaa mukulaal iyo baitiska waxyaabaha dhan iyo muxuu ahaa aad buu
0: jecel
1: baitka marka waxa leeyahay waxa meesha ka maqan in la tarakubo dadka xoolaha macnaha baitka leh
0: baitka macnaha waxa weeye xoolo ma aha de laakiin waxa weeye waxa guriga lagu haysto maxaa horta Soomaali maba aan mal wax ku haboon ma jiraan malaya
1: waxa la yiraahdaa talo adigu ku leeyahay
0: mukulaal hawayaanka guriga miya
1: hawayaanka
0: guriga guri joogta miya
1: waxa u jecel sida caruurtoodo kale
0: haa
1: la sheekeystaan waa macnaha waa adigu guriga ku tirsan yahay marka waxa leeyahay qofkii guriga ka dhex tirsanaa
0: haa dad badan marka saa yiri
1: waxa leeyahay tirkoobki in lagu soo
0: daro
1: bay ahayd marka hadda Soomaali maxaa dhihi lahayd formka maxaa ka maqan as dhihi lahayd Soomaali ahaan hadii uu dhihi lahayd
0: والله نيو أرنتاسي أذا قم مسيفكرين وارن أدي أذ وفي عن وي ده لقي استياش شبان أرنتا ولقينا هذا دهنا وين صوب عكران ويسي وينوسو قد بين كران وارن رنتي أذ في عن وي محا أظن ملاين سائنة كم مكان تهاي أولو صدر لها وارن والله أذ أمي سوي ده موتش والله نيو أذن حد اللي بانو هذا بدي كوكس علني هذا ملاين اللي قدر أوصل ماله ده كوكس كوسيا
1: أنا خلو إلنا والمشر كل اللي ما هشتو أين المشروع
0: ما يتعامل معه حتى واحد كله ونقوم كرابة واحد كله ااا إلى المجتمع كست اللي بينه واحد شروي مجتمع كسته واحد يخاص ليه بكا ها طبعا لقيا بين هذيل هاي القبيلة اللي قلت
1: وسوء لكن تزدي بعمرك واحد سيرت
0: لكن اللي بينه أرنت القبيل كهذا أبان كوا حينا بقى نيو أرنت أنا وحنا أميزان إنك أميزان معناه القبيل كإنه كواحد جد منه أرنت صابته اللي بينه قبيل كهاري مهيو صابتوا هذا إنك أستراليا منين؟
1: هاي.
0: صار رأي أستراليا منين؟ أستراليا قبيل ما هو؟
1: أستراليا ماي و و و وقارض دموي.
0: هاي واحد ده نقطة وهذا وياي قارض ده هالين كور نيوزيلندي. أما إندونيسيا.
1: هاي.
0: ما هو قبيل؟
1: وااا أوكي.
0: معناه واحد كوسا أورسان يسوي حيون.
1: قبيل.
0: أما قبيل هاد أما كم مجاو قبيل أما ها كم مجاعين. دتك إسكمل كسر شيء ده. ما إسقراب سنة يعني مس إسقراب سنة يعني. ما أنت هذا ترى هذا أستراليان بانهي أسا دونك جيت كيسا كلا تكتو أود أستراليان كلا أركتو كم سوقات إنه يهم بدات كعدان كيوروبيان كمكري إنه وحرير كلا إنك دعينين حداد ليمان وقراب سن ويدو أود ديه ويدو آه ما أستراليان باتين آه حرير لسه من ويدو أود قراب سن ويدو وحباسي كاء والله قولي يابي وانا إن لقولي يابو صبته قبيل كاجي أو قمن قبيل كاجي أتودن كود تشوكتين يدون كجيس يسكر إسكو أركتين ما أنا أبغى قراب سنين what the hell is going on
1: ما تاسو حوي حتى مركي تكتو معناها ودنك دتك أو حلي قربها كودي
0: ويس قراب سنين سما
1: ويس رات سنة
0: exactly
1: دتك دجان كأهانة
0: ها
1: وحلي دتك إيش ما فهمينه
0: أنا قلت لك وحابن فيري تا سومالي هبب سي آدم بقى وحكى سو قاطعك للسومالي عتكتي أنا ماشى سكت شو قط كأجي إهل كأجي صاحي بدأ سكت قدر عشرة بعد روح عدانا بعد أركتي روح بعد سلامتي وسوي كيوري أستراليا أستراليا كأمين ميلبا ما كأمين بكيوري ما محد عقل يا سليم كده أشيء إن هذا نقارن نقدون روح عدانا إسكت صعدة أو إسكت no way وروح إسكت قلتين إسكت قملتين إسكت ملك تبي إسكت قرابصة إنسان وأنا تروحها قرابصته وأنا تسرد ويسو وأنا مرتجلسو وأنا مرتجلسو أطرد ها ما ميلبون بات كتمت ما أستراليا تكتمت ما فيكتوريا تكتمت ما ميلبون بات كتمت حفادات ولينا كسيد دقريت أو حداد هشو وعنكو سيداري إني روكالي حدون نقضو ميد فوتس كريت دقن أسا أد أركتو ميد كالتن دقن أد أركتو وأنا تكا كالتن كقراب ستو ما حقو زازوي
1: أرنو كالت مسلم هاي
0: ها exactly فركض وين ترى هذا أنت كي كالت أنا سوسي دواتن أدن هدو كي فوتس كريها أتكو ترى وري أنا كي كالت أنا بعمل كو قديري إني we inviting you وانكو مرتقاد إن كالة ترى هذا أو كم مقطع لما أنا وهذا يعني يربط كيس ليس واحد غضوي مركض أتكو عنو بعدين إني فهمان أوجاتو هذا ترى هذا أما قبيل كم مجاو أما وحكة لكم مجاو دتك واحد إن كده حيو ما قراب صنها يو شقنا كمله ما بدي عكرتها بينما آذن كنا بابن كسم عيسى منبا هذي أرنتا أدميل فجارة لسه استأكتنا روح قرض أجوه رئيس كنيع أستراليا كامل هذا ما تطلع كده لسه استأكت أترى أنا كا بينما آذن وبان سك أي أستراليا ضم تيدا بن أتشوجا مركن دي بدت تقص أستراليا عالم كأكل كقراب صنها يو وعكونا what the hell this idiot أدميل شو نقول تشوجا
1: حمدي أنا صفرية أيام باسبور كيجي ما أركنه بدنا ده نقد معها مكته باسبور كوالا قرصدا أنا دو وإسكا ما كان إسكا بحسنايو باسبور كمسا والفيني مقرت
0: باسبور كمان أستراليا
1: ها باسبور كأستراليا
0: أستراليا هي
1: مدواء قرط بركو أيوة أنت كتي ما دي ونين عدانا
0: هي وهو قرب سري
1: هو بيقرب
0: دفير دو كاسي
1: وركاس وحير ونكم حو كهرباء
0: إسكا قبيل من نقطتين
1: مارك دم
0: إسكا قبيل من نقطتين أبسلوبي
1: مارك وين
0: هذه الصورة يسمرك هدي أدنك أورد نق أنتو إنه وحسي كية وترى معي قربا معي ورد هذا كتير هذا أصلاً هو كل يابي وأنا خنتو وأنا كل يابي خنتي الصح أنا ما بقى هبدة ما بقى نقنكر الصح وهنا قراب ستوي وأنا كو قراب ستوي وهنا قراب ستان وأنا دولي بمركز سومالي تشوكتو ضد كاجي لتشوكتو مركو ميد أستراليا أنا ووح كله إذا كده حين أي ما هذا وأنا درينتو أبليجيشن إنه أذى كم مرتكو يهاي oo waxaad ka caawin kartaa aad ka caawiso oo tiraahdo xaaladaadu see weeye waxaan kaa caawin karo u baahan tahay ma jirtaa inaan ku tilmaamo u baahan tahay inaad wax waa inaad tahdo wey hasa dahaynin haddii ruux bilim aadan caadi ma tihi runtii
1: xamdi waxba ka ah haddii adduunka dabadiisa meel haddii wax kugu qabsada for example haddii kenya ba joogtaa safaaradii baa ordaysaa war anigu waxaan ah nin ree hebel waa lagu xad gudbay waa kana sidan baan ahaa marka ha marka way way macnaha technically way tahay wadanka tahay waa tahay
0: laakiin wixii marka waa inaan anu waxaan u arkaa soomaalida intuu qabiilkii dhibkiisii nagu batay shoo faa'iidadiisina loo arkay inay yar tahay baanu ku xadgudubnay markaasaanu la galay meele aan loo joogin markaas waxaa laga dhigayaaba dhibkiis wax kastao dhibka isagoo inuu markaas haddana waxyaala aduu sheeko dheer weeye marka taas marka waxaan kale wax walba manzilidiisa ku habboon in la dejiyo oon laga qaadin maa
1: mihiimmarka han sensorka hadda xamdi waxa leedahay wixii u baahan ee kaalmo oo dhanka sensorka ku saabsan wuxuu la soo xiriiri karaa xafiiskaaga oo
0: weliba niyo numberka runtii waaban iloobaye numberka libano xafiiska yaaba dadka u sheegi karnaa hadaan ilooba oo anagoon mobilekeeni iyo sheegin numberkaasi waxaa weeye 947 ingiriis ahaan baan ku sheegay isagu marka soomaali
1: xafiiskii Carlton
0: Carlton weeye haa waxaa weeye 9347655553 weeye marka waxaa weeye 9347 numberka haday soo wacaan waxaanu inta badan aniga ka qaban markaasaan waan ka caawinay wixii ay ka caawinayna wixii ay u baahan yihiin marka numberka asaga waan ku celin waxaa weeye 9347 9347 6553 numberkaas weeye marka ama haddaan ingiriisaan u dhahno dadka qaarkood ingiriiska u sahlan in loo sheego 9347 6553 libano haddaan waxa yaro bareeg ayaan galaynaa brogramka intiisa badan kaasoo qaatay laakiinse arrimaha kale ee ka jiray ayaan la wadaagi doono dadka haduu la yidhaahdo ee dhegaysi wacan

dhegeystayaal kan waa tiriisa codka afka soomaaliga waxaan dhegeysanaystaan muddo dheerkeed 800 iyo 5 iyo sidoo kale shabakada internetka tiriisa.org.au liban ayaa ilaahow ila dadhiinaya programka qaybtii labaad ayaanu soo galnay liban oo waxyaalaha wararka ay dadku ka maqlahayeen waxaa kamid ah mid horta koowaad arin runtii aanu markii hore maqal oo laga murugoodo ninkii ugu horeeyay wasiir muslim aha oo dawladda Australia guud ahaan weliba noqday.

0: ra'iisul wasaaruhu ka tirsanaa oo la dhaho Ed Husic waa nin asalkiisa ka soo jeeda Bosnia ayaa niyo shil galay baa la yiri talaadadii la soo dhaafay taasoo shilkaasoo saddex gaari ay gaarigiisi iyo gaari kale oo yud ah ya track ya ku wada jiray marka arintaasii wuxuu ugu fiican yahay baa la yiri caafimaadkiisu wax weyn ma gaarin waxaa bariga baan galahayaa buu yiri usbuuc ma laba usbuuc waxna caaso kalaha baarlamaanka ka qaadanaya marka waxa lagu farxa weeye arin weyn ma gaarin laakiin runtii arintaasi way arin dhacday bay ahayd marka inaan xarnaan ducayno walaalkeena ha una ducayno ilaahay uu kabar fiican u sameeyo waxyaala kale diiban dadku maqlayeen waxa kamid ahaa waxaan la soconaa interest rate ku raadin badan bay ku leedahay dhaqaalaha aad baan loo sheegsheegayo loo waxaya bangiga talaadada niyuhu labaad miya hanu inay tahay talaadada laba saddexaad miya waxna caaso kala aha maanta oo kala aha ayuu bangiga dhexe Reserve Bank Australia ayuu mar kastaba fadhiistaa markaasuu go-aan ka soo saaraa inay ribada ama interestiga kor u qaadahayaan inay hoos u dhigahayaan inay halkeeda u deynhayaan marka arrimaha dhaqaalaha kolba meeshu marahayo iyo sicir bararka iyo waxaasayna la dagaalamaan marka go-aanka u dambeeyay ee maanta soo qaateen wuxuu ahaa inay halkii u daayaan oo waxa laga yaabanaa inay xamal inay wax ka jaraan oo waxayna calaaqad si leedahay oo iyadana maalmahan la sheegayay qiimihii guryaha ayaa Liibaano hoos u dhacay wala leeyahay inta uu gaadsan yahay aniga ma hubo u maleyn mahay wax badan in laga dareemi laakiin haddana uu guryaha qiimaha guryaha lagu gadahayo hoos buu soo dhacay bishii u dambeysay bilbil baa loo xisaabiyaa bishii hore ee maana bishii ahay July qiimihii ay ahayn guud ahaan way ka raqiiseen marka taas darteed ya waxaas la lahaa ama bangu wax interest ku saabsan oo sameeyay arinta la leh ad wax kasta noqotay si ay ahayd ma aynan waxna kumayna darin waxna kamayna jarin sidee ahayd bay u daayeen marka midana waa mid interest rate iyo wax la xilmaa arinta kale Liibaano xiisaha leh aan rabay inaan ku soo waxayno on adigaaba igu baraarujiyay Liibaano waxay ahayd ama horta inta taa intaan u gudbin arintii maxuu ahaa daday sheegaysay
1: from home yeah
0: ha waxa waa inaan waxaan la socono Liibaano barmiyo cusub ba dalka gobolka Victoria la wareegay talada runtii waxaan ka dareemayaa marka aniga arrimo dhowr ah oo barmiyihii hore ay wadatay ama ayna rimin inay samayso ama ay ka noqoto in wax ka bedelayo waxa kamid oo ognay ugu horeeyay dhaqaaqay wuxuu ahaa inuu yiri Royal Commission ayaan ugu yeerayna ama u magacaabayna sanadka dambe haddii doorashada ku guuleysto unionka iyo constructionka waxna caasa la xisaabsan waa arin ay Jacinda ay aad u diidanayd oo inaan ka soo aynaan wadin waxyaalaha uu kale yiri waxa kamid ah hadda iyadana dhowr kala iyagana jira waxaasa ku jirto oo iyadana la leeyahay dib baa loo dhigay arin ay aad ugu faaneysay Jacinda Allan oo ah working from home in sharci laga dhigay Victoria ruux kasto oo shaqaalaha khaasatan kuwa dadka ka shaqeyn kara guriga haddii ruux u tahay guri inuu dhiso ruux guri dhisaya gurigiisa kama shaqeyn karo oo wax iska cadbay taasi laakiin waa xafiis iyo computer iyo ku saabsan oo guriga shaqada aad ka qaban karto yaa waxa sharci laga dhigay in ugu yaraan laba maalmood inuu ruux xaq u leeyahay inuu dhaho gurigaan rabaa inaan ka shaqeeyo arintii hirgelinteedii baarlamaanku waxaanu malaynayaa wuu fuliyay dawladdu bay ahayd markay inay ku dhaqaaqdo barnaamijkan cusub wuxuu yiri arintii ilaa sanadka dambe July sanadka dambe dib aan u dhigayna taana marka waxay ku tusaysaa in waxyaala badan oo Jacinda aad u wadatay inuu maanaha uu dib uga noqonayo oo TC isaga han ku sameynayo midna taa midaas marka arintaas ay ahayd waxaan rabaa Liibaano inaan arin kale xiisad lagu u soo baraysan tahay sheegayo ku saabsan Donald Trump arintan iyo Liibaano waxay ahayd waxaan ognahay bishii hore xulafada NATO la dhaho ayaa waxay isugu tagtay Turkiga
1: waa hagaag
0: Donald Trump wuxuu meesha ku tagay diyaaradii ay Qatar siisay oo intii la renovate gareeyay laga dhigay Air Force 1 laga dhigay oo balaaya balaaya oo asagana ku fahantaba hayay buu ku tagay markuu soo noqon hayaa baa waxaa la sheegay inuu ku soo noqday Air Force 1-kii hore awal isticmaali jiray marka ma hadda la isweydiiyo maxaa jira waa xusuustaa waxa la yiri waxa loo maleeyaa inay nabadgelyada oo diyaaradan ee foswanka waxay leedahay baa qalab aad loogu talagalay lagu sameeyo ajeeb ah oo kamid ah inay misalka iska celin karto ee inaan la ogaan karin waxyaal badan oo system of safety oo ay wada taajirtay marka waxa la yiri war ninkii shoo wuxuu khatar buu dareemay loo dareemay marka waxa la yiri waa bahashan ay qadar katimid ee waxa yar jiray isku ma halayn karne tan ku galbo tan ku imaatid baa lagu yiri arintu marka inta ama markii hore la moodahay hadda waxa

0: ABC gaaba qoray miidiyaha Mareykankana soo saaray arintu meesha wayba ka khatarsanayd baa leeyahay Liibanon. Baqdin darteed waxaaba lagu leeyahay markii uu diyaaradda horta uu aadayayba diyaaraddu ku yimidba iskaba jooji mid ay ahayd taraagyada magaran cuntada cateringka qaada hal waxa jira in aragtay airportada ka shaqeeya
1: la yar riis ordo
0: ha ordo cuntada qaadan diyaaradaha waxay u geeyaan catering baldaha taraag dheer oo cuntada buu qaada diyaaraddu madaxa meel la geli markaas uu halkaysa marka diyaaraddu ay raacayso iyagoo qaada waxa leeyahay catering tracks baldaha waxa leeyahay ninkii waa sidii la sheegayo taraagas yuba ku baxay baalidi wuxuuna ku fuulay oo marka taraaga uu u geeyay diyaarad military oo Mareykan ah oon ahayn hata ti faswad gaar ah
1: arrintu cagaar shidaa in lama ogeyn ninka cagaar shidaa
0: wax arrintuna waxa la weelay waxay la kulahay waxa soo baxday oo baqdin aad ah looga arkay balse inay eeraan rabto inay disho eeraan ayaa waxa la yiri inay rabto inay disho marka dadaal laga dadaalayo arrintaas oo dhan si looga hortago ayaa saa loo sameeyay balse
1: war cagaar shidaa hadda kor wuxuu yiri geedo waxan ku mooday mise waxa ugu noqotay waxaan loo noqon doonaa
0: ayaa dumarka waxayda
1: hadda macna cigaal shida wuxuu arkay geed meel iska fadhiya ma gartay libax buu u maleeyay uu ka gambaday waagii baa u baryay geed buu ku
0: noqday geed iyo arkay hadda dumarka ma eeraan bay taa ku dhacaysaa eeraanay waxaan ku moodnay waadi wax ila cigaal shida kadib waa Donald Trump moqday marka eeraan ma waxay ku noqday geedkii eeraanay ma waxaan ku moodi wuxuu u maleeyay meel hadduu dhowrka madaxa u horeysa uu ka dilo inay gacanta intay soo baxaan gacanta maartii dhiib is dhiibay arwaas dhiibnay ay dhaayaan iyo hadda saxaabe keenay ninkii ka gabashada inuu ku jiro wallahi waa arin la yaab la wey secret flight buu kaga soo baxay baa Turkiga diyaaradda soo qaadaysa sirta ahna wuxuu ku tagay taraag cuntada lagu qaado yuu ku tagay baa lagu geeyay
1: wallahi
0: ninku waa cadeys waxa ka dhacay dhageysiyaal gabagabadii programkeena yaan soo gaarnay inta aanu ka kulmayno talaadada dambe sidaa iyo macsalaama wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.